0: Kom og feira 5 år av føyngar deg inntja låt. Sunne kvall til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og tja Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okkar første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nuttjare sankon som vi tar av tidsje till och kunna göra tygena. Kom och gör det i en särligan samma vi och kon. Vi gleder och kunna suttja till kon i luftene sunnekvölde klockan 19.
1: Evangelis sankvigeskifte och vittnen under kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sankor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til evangelist sankvikeskiftet, vi vittner noen i kvalba.
2: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Kom og feira 5 åra føyngar dagen til låt. Sånne kvalitet 23. August klokken 19 hever låt 5 åra føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kunna göra tygna. Kom och gör det i en särligan samma vi och kunna. Vi gläder och kunna sitta till kunna i luftene som kvällde klockan 19.

Vi færa nu a leggja hessa løtna i herrans hendur. Framhaldandi til öll hessa møte røyna. Aftan a koma e Andrea syngja en sang, så færa da syngja fela aftur. Arne Bygge, så hugsa jeg lukka lesa nokkur favers. Det gott a kunna koma saman at boa evangeliet. Og evangeliet mengastan i Bibelen øyla grått boa fra, og jeg tenkte å lese tvei små skriftbrott. Det ene i Rombraun om kapittel 5, og det fra vers 6. Her stender at «Toi mean vid enn varu måttleis, døy i Kristus, toi tuyen var komin, fyre godleis. Neivan fyrir nekara dodja fyrir en rathuisan, og fyrir en gaua kundu da veri at onkra hef mjóta døy. Men god vísur kærlaga svoin til okkara vi at Kristus døyi fyrir okkun mea vid enn varu syndar». Og så i Efesbrevet kapittel 2, her leser vi fra fjorda verset, at «Men god som ryker i miskun, hefur fyrir mikla kærlaga sunn skuld, som han elskar i okkum vi, æsne tæ vid varu deg i misbrotun okkara, gjørst okkun livand vi Kristus». Av nøye ditt frelst, og røste okken opp vi honom, og sette okken vi honom, og i hin himmelska heimen, og i Kristi Jesu, fyrir at han og i hinn komande tøyen kunne vise hvordan av metallig røyk nøye hans vi gøsko, vi møte okken og i Kristi Jesu. Herre og frelsare, vi kommer framfor til en av løte som hese herre, og vi takker deg fyrir at vi har hatt der høvi at boa tvoit år fyrir öll nokkara landsmann. Ikki bara her hesum stæma men vi kunnu nóa út til öll tei sum vilja høyra. Og kanska onkur høyrir av óvart. Vi bi austan fyrir tæimuna tæimu og lata hjarta upp fyrir tær herre. Søtja hva det fyrir kærløyga til vi hefur elsket okkur vi her. Kærløygin til tøyn til okkara ubeskrivelig. Vi kunne aldri skilja han tøy som vi løsro at vi var syndarar og vi var deg og i misbrotten okkara. Men høyast her at vi var så vesal så det var fullständigt över på bordet så älskar du oss så högt att du gavst dig självan och dejan för jag. Herre frälsare, vi tackar dig för det här och vi ber dig om att hessa boskapen ska komma klart ut hessa det här och vi lägger hessa löt och tunna händer och allt det här som ska komma fram bär vi sanje och tal och spel och vittnesbord och inte minst ösnö ut i samfället som vi har kvar vid annan bär jag möten och att han har att det här. Allt detta ska vara tær til æru, tøynu bøtnum til edjan og trøst og uppmuntring og sikning og salan til frelse, herre, til hjertans innskjø bøn okkara, fram om alt. Herre, til at vi kan vera vi til at pøyka menneskjen av vegin til himmels. Herre, tan vegin som til innskjø vil at skulle geng.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid Føsten Stole, fra Djevaron og vi Gavon. Inkje du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, Gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer gir 1-5-1-4, 2-333-21-21. Takk for stolen.

gjør vi tykkum at semja stykkar mittlan etter fyre døgn med Jesu Krist, så tid av einon hjärsta, vi einon munne kunne prusa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar imot i øren, ein så eisne Kristus tog mann.